0: Слушате Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чали ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
16: Este Radio Voz da Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
12: It Turkiye Hongia Radio ya.
2: Ovda Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.